Час життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

кращого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. У цьому випуску пропоную звернути увагу на правопис. Пояснити візуальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «С». Його вживають неправильно.
2: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування. Префікс «С» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучника «с». Він є тільки у російській мові. Ми використовуємо прийменник «з», щоб не плутати грішне з праведним.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: «25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри».

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і зараз будемо говорити про правильне вживання дієслів. Деталі мені допоможе розказати Юлія Локтіонова.
2: Одна з найбільш поширених помилок в українській мові, яка теж є калькою, це вираз «приймати участь». Стилістично правильно говорити «брати участь» і тільки так. Якщо вам чогось не вистачає, то ви можете сказати «Мені бракує грошей на новий телефон». Слово «відсутній» у цьому контексті краще вживати щодо живої істоти або людини загалом. Приміром, сьогодні Андрій відсутній на уроці. Плутанина також інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова «навчати». Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Наприклад, навчати української мови.
1: Продовжуємо навчатись разом. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: «25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри».

час життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Nova Line Radio. В Україні 5 година.
1: 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

Пульс життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо чого? А вдень констатуємо що? Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Радіо «Новалайн». Далі більше.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вигняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «й». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково-літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама.

25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозом. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячого гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб

вік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 7 година.
0: 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
2: Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
2: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
2: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. У ритмі Nova Line.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Реклама на Nova Line.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Народний прогноз на Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час ходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти,

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Nova Line Radio. В Україні 8 година. Головне в деталях.
1: Україна скликала засідання Радбез ООН. РФ заглушила GPS-літака з Великої Британії. Переміщення військ на кордоні з Білоруссю не фіксується. Європейська федерація гімнастики зняла санкції з росіян та білорусів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 25 травня 2026 року в Україні вшановують 100 років з часу загибелі Симона Петлюри, видатного українського державного військового та політичного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ флоту УНР. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ скликає термінове засідання Ради безпеки ООН, а також саміту форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки та постійної ради цієї організації на тлі масованого обстрілу України у ніч на 24 травня. Реактивний літак ВПС Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони Джон Гіллі, зазнав атаки засобами електронної боротьби. Про це повідомляє The Times. Пілоти припустили, що глушіння сталося лише на початку маршруту, поблизу російської території. Наразі невідомо, чи був міністр оборони цілеспрямованою мішенню, але маршрут польоту був доступний у сервісах відстеження авіарейсів. Наразі українські прикордонники не фіксують переміщення техніки чи військових у прикордонній зоні Білорусі. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. Водночас він зазначив, що за даними розвідки, влада РФ тисне на Білорусь, аби залучити її до масштабнішої участі у війні проти України. Європейський гімнастичний союз зняв усі санкції зі спортсменів з Росії та Білорусі. У цьому він доєднується до Міжнародної федерації гімнастики. Відтак росіяни та білоруси на континентальному рівні зможуть змагатися без обмежень на чемпіонатах Європи вже цього року. У серпні Загреб прийматиме чоловічу та жіночу першості зі спортивної гімнастики. А 27 травня стартує чемпіонат Європи з художньої гімнастики у болгарській Варні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується малохмарна погода. На півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 23 вдень. На півдні короткочасний дощ та плюс 25 максимально. На заході невелика хмарність та близько 20 тепла у середньому. На сході без опадів, на термометрі плюс 25 за Цельсієм. У столиці України хмарно з проясненнями, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. 25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Тіна Кароль усі композиції перечекати, закликає сховатися від усього світу за зачиненими дверима, щоб зберегти найважливіше. Отже, безпечний прихисток знайдено, захисні бар'єри зруйновані, і за невеличку паузу далі ми залишаємося абсолютно беззбройними перед справжнім почуттям від культової історії «Командан» від «Дюран Дюран».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на Nova Line.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Це гіпнотична 2.40 композиції «Fails» від Максі Прест нагадує про безмежність простору та довгі пошуки своїх орієнтирів. Проте кожен такий шлях завжди має кінцеву точку, те омріяне місце, яке так потужно через малу паузу далі в етері описує Арсен Мирзоян у своїй роботі «Край землі».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

0: Олена Корнета в цьому треку «Навіщо» передає ту тяжку мить, коли доводиться усвідомити неминучий кінець спільного шляху, але навіть після розставання любов трансформується у тиху надію, яку через деяку мить далі в етері Річард Маркс обертає в безкінечне та віддане очікування хіті «Rhythm High Rating».
1: Харків сьогодні.
2: Харків став єдиним українським містом, яке презентувало власну модель відбудови на World Urban Forum в Азербайджані. Під час окремого заходу міжнародним партнерам, зокрема, представили пілотний проєкт відновлення Північної Салтівки. Він передбачає зведення сучасного житла з дитсадком, комерційними зонами та захисними спорудами подвійного призначення. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що чекати завершення війни місто не може, адже люди потребують безпечних умов вже сьогодні. За його словами, підготовлена модель є універсальною, тож у майбутньому її зможуть масштабувати й інші громади України.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У давні часи помітили,

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Тіна Карен та Юлія Саніна у треку «Вільна» підкреслили, що нашу волю не зламати жодним випробуванням. Проте за кожним світанком стоїть подвиг наших захисників і захисниць, чию пам'ять ми вшановуємо загальнонаціональною хвилиною мовчання, що продовжить далі наш етер.
1: Радіо «Нова Лайн». В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Морська блокада триватиме, поки Іран та США не підпишуть угоду. 5 країн НАТО не погодили план обов'язкової допомоги Україні. Танкери почали виходити з Ормузької протоки. Бійці 118-ї ОМБР потрапили до книги рекордів України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 25 травня 2026 року в Україні вшановують 100 років з часу загибелі Симона Петлюри, видатного українського державного військового та політичного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР. Президент США Дональд Трамп заявив, що морська блокада Ірану триватиме, поки країни не підпишуть угоду. За його словами, переговори з Тегераном ідуть конструктивно. Водночас обидві країни мають не поспішати підписувати мирну угоду. Також Трамп додав, що влада Ірану має зрозуміти, що країні не дозволять розробляти або купувати ядерну зброю. Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада виступили проти плану НАТО щодо нового механізму фінансування військової допомоги Україні. Про це пише The Telegraph. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував зобов'язати країни Альянсу витрачати 0,25% ВВП на військову підтримку Києва. За словами джерел видання, щонайменше 7 країн-членів НАТО підтримували ідею. З Ормузької протоки вийшли 3 танкери після майже 3-місячного вимушеного простою. Вони прямують до Пакистану та Китаю. Про це пише Reuters з посиланням на дані компанії з відстеження руху суден LSJ та Кейплер. Зокрема, Ормузьку протоку перетнули танкери для перевезення скрапленого природного газу Фувері та Елрейн, а також танкер VLCC Eagle Verona з сирою нафтою. Бійці 118-ї ОМБР потрапили до книги рекордів України за оборону села Мала Токмачка упродовж понад 1500 днів. Про це повідомили у самій бригаді. Мала Токмачка на Запоріжжі стала одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується малохмарна погода. На півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 23 в день. На півдні короткочасний дощ та плюс 25 максимально. На заході невелика хмарність та близько 20 тепла в середньому. На сході без опадів на термометрі плюс 25 за Цельсієм. У столиці України хмарно з проясненнями, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

0: Спроба відпустити минуле без образи з винуваченням, про яку йдеться в треку «Не твоя вина» від гурту «Океан Едзі». Звільняє місце для нових щирих емоцій. Саме ця зріла готовність кохати через деяку мить трансформується в нашому етері в ніжні та віддане звернення Рода Стюарта в його хі «Шелі Май Лав».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на Nova Line.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайна.

0: Спробуй переконати себе, що все минеться, про яку співає Ден Льюіс у треку «Be Alright». Допомагає втриматися на плаву в перші хвилини самотності. Але коли порожнеча стає занадто гучною, приходить чесне розуміння неможливості жити далі без кохання. Залишена нам Харрі Хіндлесоном у баладі «Without You», що завітає до нашого етеру за деяку мить.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Пульс життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

0: почуття стають крилами, дякуючи витонченій композиції «Журавлі» від гурту «Hard Kiss». І відразу виникає бажання зануритися в них без залишку. І саме цю безмежну глибину справжньої зрілої прихильності допоможуть нам виміряти легендарні Bee Gees своїм шедевром «How Deep You Love». Честь дай комить.
1: Харків сьогодні.
2: Нова державна житлова політика має стати головним інструментом для повернення українців додому та запуску економіки. Про це на форумі в Баку заявив мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад України Ігор Терехов. За його словами, країні потрібна довгострокова житлова програма, щонайменше на 10 років. Вона має поєднувати будівництво, реновацію пошкоджених будівель, розвиток муніципальної оренди та доступну іпотеку зі ставкою до 5%. Ігор Терехов наголосив, що для прифронтових громад наявність даху над головою – це основа стійкості, яка дозволить утримати лікарів, учителів та комунальників.

0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час ходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Кредитна історія мільметра від співачки Кола нагадала нам про те, як важливо цінувати кожну мить близькості з тим, хто став дорожчим за весь світ. Нехай це відчуття єдності залишається з нами. Завершуємо цю музичну годину і рухаємося далі до нових хітів у наступній музичній.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 10 година. Головне в деталях.
2: Вночі ППО знешкодила 246 безпілотників. 5 країн НАТО не погодили план обов'язкової допомоги Україні. Танкери почали виходити з Ормузької протоки. Бійці 118-ї ОМБР потрапили до книги рекордів України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 25 травня 2026 року в Україні вшановують 100 років з часу загибелі Симона Петлюри, видатного українського державного військового та політичного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ флоту УНР. За ніч армія РФ випустила по Україні 262 ударні безпілотники. У результаті сили ППО знешкодили 246 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 місцевостях. Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада виступили проти плану НАТО щодо нового механізму фінансування військової допомоги Україні. Про це пише The Telegraph. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував зобов'язати країни Альянсу витрачати 0,25% ВВП на військову підтримку Києва. За словами джерел видання, щонайменше 7 країн-членів НАТО підтримували ідею. З Ормузької протоки вийшли 3 танкери після майже 3-місячного вимушеного простою. Вони прямують до Пакистану та Китаю. Про це пише Reuters з посиланням на дані компанії з відстеження руху суден LSJ та Кейплер. Зокрема, Ормузьку протоку перетнули танкери для перевезення скрапленого природного газу Фувері та Алрейн, а також танкер VLCC Eagle Verona з сирою нафтою. Бійці 118-ї ОМБР потрапили до книги рекордів України за оборону села Мала Токмачка упродовж понад 1500 днів. Про це повідомили у самій бригаді. Мала Токмачка на Запоріжжі стала одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікується малохмарна погода. На півночі у падівне передбачається температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 23 в день. На півдні короткочасний дощ та плюс 25 максимально. На заході невелика хмарність та близько 20 тепла у середньому. На сході без опадів на термометрі плюс 25 за Цельсієм. У столиці України хмарно з проясненнями, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

0: Радіо Новолайн. Далі більше.
1: Скільки часу від тоді пройшло, крикнути сумою вже немає сил. Поселився в серці дуже глибоко.

0: Це емоційний маніфест, ким завгодно відчув огульний страх відторгнення, коли заради взаємності людина згодна приміряти будь-яку чужу роль. Проте спроба втекти від себе лише підкреслює той факт, що ніхто інший не зможе зцілити наше розбите серце. Саме про це за мить проспівають Roxette у треку «No one makes it one her one».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на Nova Line.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 722

0: Сайзіку шедеври Wicked Game змальовує ту підступну гру почуттів, коли пристрасть засліплює, попри очевидну неминучість болю. Коли ж фінальний удар стає невідворотнім, залишається лише прийняти цю руйнівну силу, про що так відчайдушно вже далі застерігає гурт Скрябін у треку «Падай». За деяку мить далі в продовженні на Нова Лайн.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Ремейк відомої композиції Ірини Білик «Я пливу у човні» від Алексєєва. Тут у нас в етері «Нова лайна». Далі через невеличку паузу продовжить етер Ендрю Дональдс з легендарною композицією «Let's Talk About It». І гарного настрою, друзі, гарного дня.
1: Харків сьогодні.
2: Досвід Харкова в умовах війни сьогодні має значення для всієї європейської безпеки. Про це міський голова Ігор Терхов заявив під час панельної дискусії на міжнародному форумі «Глобсек» у Празі. Він розповів світовій спільноті, як місто адаптувалося до життя біля фронту. Зокрема, відновило пошкоджені мережі та спустило школи під землю заради безпеки дітей. Очільник Харкова наголосив, що через асоціацію прифронтових міст та громад цей досвід стає сильним голосом територій, які тримають найважчі тягари війни. За словами Ігоря Терехова, захищаючи Харків сьогодні, демократичний світ захищає власне право на безпечне майбутнє. А Україні потрібен не просто перепочинок, а справедливий і сталий мир.
1: Реклама на «Нова Лайн».

0: що вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час ходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Елен Готьє своєї композиції «На смак кави» зуміла передати неповторну атмосферу затишку, в якій так приємно розчинятися. Цей теплий музичний ковток стає красивим фіналом цієї години, але попереду нас ще чекає багато яскравого якісного звуку в наступній годині.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 11 година. Головне в деталях.
2: Вночі ППО знешкодила 246 безпілотників. Зранку армія РФ вдарила по Краматорську. В Україні розгорнули нові дрони-перехоплювачі. Тенісистка Дарія Снігур здобула перемогу в дебютному матчі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 25 травня 2026 року в Україні вшановують 100 років з часу загибелі Симона Петлюри, видатного українського державного, військового та політичного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР. За ніч армія РФ випустила по Україні 262 ударні безпілотники. У результаті сили ППО знешкодили 246 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 місцевостях. Вранці війська РФ атакували Краматорськ. Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко. Пошкоджені 14 багатоповерхівок, заклад освіти, адмінбудівлі та цивільна інфраструктура. Наразі відомо про 3 поранених. За даними Гончаренка, російські війська скинули на місто 5 фугасних авіаційних бомб. Японська компанія Terra Drone розпочала оперативне розгортання в Україні нового дрона-перехоплювача Terra A2. Це спільна розробка з українською фірмою Vinilab. Зазначається, що нову систему планують використовувати для перехоплення російських ударних безпілотників, зокрема дронів типу «Шахет». В японській компанії заявили, що Україна стала першим майданчиком для бойового застосування дрона. Дарія Снігур виграла дебютний матч в основі Ролан-Гаросу та пробилася в друге коло. На старті турніру Снігур здобула вольову перемогу над 20-ю ракеткою світу Кларою Таусон. Українка після поразки у першому сеті виграла 2 наступних. Суперниця Дарії в другому раунді – 92-га ракетка світу Пейтон Стернс зі США.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні у більшості регіонів України очікується малохмарна погода. На півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 23 в день. На півдні короткочасний дощ та плюс 25 максимально. На заході невелика хмарність та близько 20 тепла у середньому. На сході місцями без опадів, на термометрі плюс 25 за Цельсієм. У столиці України малохмарно з проясненнями та середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Ця холоднозлива почуттів у композиції «Тільки дощ» від гурту «Неділя» символізує очищення душі від болю та образ після розриву стосунків. Коли ж небо нарешті прояснюється, приходить час із посмішкою подякувати за все хороше, що було раніше під ніжний ритм Хедовея та його синглу «It's was nice», що прозвучить в нашому етері за паузу.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на Nova Line.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 722

0: спроба переконати когось у власному незамінному значенні, про яку співає гурт «Аха» в синглі «You'll Never Get Over Me», лише підкреслює тяжесть взаємних образ. Тож, коли цей емоційний полон стає занадто виснажливим, настає момент для остаточного звільнення душі разом із гуртом «Океан Ельзи» та їхньою композицією «Відпусти». Через невелику паузу далі продовження на «Нова Лайн».
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.

25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: стосунки обриваються без жодних пояснень у цій драматичній композиції. Він не сказав мені ні слова від Наталі Могилевської, після чого порожнеча всередині здається безкінечною. Але навіть у найтемнішій миті серце продовжує шукати порятунку та вірить у зцілення, яке настане вже за невелику паузу у нас в етері разом з Мірай Кері і треком «After Tonight».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують відновлювати урбан-парки та спортивні майданчики для любителів вуличних культур. Зокрема, роботи тривають у молодіжному парку. Як повідомили на підприємстві «Харків-Зеленбуд», через активне катання на скейтах, самокатах і роликах окремі елементи майданчика з часом зазнали пошкоджень та потребують ремонту. Фахівці замінюють зношене покриття та застосовують нову систему двошарової фанери, що дозволяє швидше оновлювати конструкції. Також цього року комунальники відновили гумове покриття на одному із спортивних майданчиків, пошкодженому внаслідок обстрілу. У підприємстві зазначили, що й надалі стежитимуть за станом урбан-парків та готують нові оновлення для відвідувачів.
1: Реклама на Nova Line.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час ходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Бебіфейс та Стів Вандер у своїй дуетній композиції «How Come, How Long» залишили потужне нагадування про крихкість нашого світу та ціну людського терпіння. Цією драматичною крапкою ми закриваємо ефірну годину, переходимо до загальнонаціональної хвилини мовчання, яка й продовжить наш етер надалі.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 12-та година.

0: Головне в деталях.
1: Внаслідок атаки РФ споживачі у 5 областях залишилися без світла. Вранці армія РФ атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Росіяни почали запускати по Україні нові реактивні дрони. Тенісистка Дарія Снігур здобула перемогу в дебютному матчі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 25 травня 2026 року в Україні вшановують 100 років з часу загибелі Симона Петлюри, видатного українського державного, військового та політичного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР. «Укренерго» повідомляє, що внаслідок нічних російських дронових та артилерійських обстрілів станом на ранок частково знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Вранці армія РФ атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник КОВА Олександр Ганжа. Пошкоджено багатоповерхівку. Наразі відомо про одну загиблу та 5 поранених, серед них 6-річний хлопчик. Росіяни цього місяця почали запускати по Україні нові реактивні ударні дрони «Герань-4». Про це повідомляють у ГУР. Росія створила «Герань-4» як відповідь на українські дрони-перехоплювачі. Нова конструкція дозволяє безпілотнику розганятися до 500 км на годину. Також «Герань-4» може підніматися на висоту до 5 тисяч метрів. Дарія Снігур виграла дебютний матч в основі Ролан-Гаросу та пробилася в друге коло. На старті турніру Снігур здобула вольову перемогу над 20-ю ракеткою світу Кларою Таусон. Українка після поразки у першому сеті виграла два наступних. Суперниця Дарії в другому раунді – 92-га ракетка світу Пейтон Стерн зі США.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні у більшості регіонів України очікується малохмарна погода. На півночі опадівне передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 23 в день. На півдні короткочасний дощ та плюс 25 максимально. На заході невелика хмарність та близько 20 тепла у середньому. На сході місцями без опадів, на термометрі плюс 25 за Цельсієм. У столиці України хмарно з проясненнями, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях. 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

0: Гурт «Антитіла» у композиції «Там, де ми є» стверджує, що справжня присутність рідної людини здатна заповнити собою весь простір навколо. Проте, коли емоційний зв'язок раптово обривається, настає цілковита і пуста тиша, в якій навіть життєдатний вітер зник від гурту «Люм'єр», лунає дуже гучно. За невелику паузу далі продовження.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на Nova Line.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 727.

життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

0: Коли людина відкриває серце назустріч невідомому із запитанням «I want to know what love is», як у шедеврі гурту Форена, вона завжди ризикує бути пораненою. Саме цей наслідок емоційного краху, коли біль стає нестерпним, висловлює Тоні Брекстон у своєму драматичному маніфесті «I break my heart». За невелику паузу, далі в продовженні нашого етеру.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Гурт «Мандри» у заклику «Не спи, моя рідна земля» піднімає потужну хвилю патріотичної сили та абсолютної відданості нашому рідному корінню. Ця безмежна любов до рідного дому є унікальною, і саме це унікальне відчуття винятковості та справжності через малу паузу підхопить Шінейд О'Коннор у своєму хіті «Nothing Compares to You».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час ходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Джамала у своїй композиції «Чому квіти мають очі» занурила нас у простір щирої драми та високої філософії почуттів. Мене звати Алекс Краш, на цьому мій сьогоденний ефірний відрізок підійшов до кінця. І я передаю слово Ерджей Ліфі, яка виважена погляне на всю музику, яка буде лунати впродовж наступних годин для вас.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 13-та година.
2: 25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

0: королі софт-року і романтичних балад 80-х дует Air Supply. На це їхній переспів хіта «За очі». Але з вами, друзі, лишається ліричний настрій «Нова лайну», який вдало підхопить Олександр Пономарьов за кілька хвилин перерви на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама. Реклама на Нова Лайн. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

Голос життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Один із найвідоміших і найпохмуріших музичних дуетів 90-х Нік Кейв та Кайлі Міноуг. Ця історія про вбивство вийшла понад 30 років тому і стала несподіваним хітом, поєднавши темний альтернативний рок Ніка Кейва з ніжним поп-вокалом Кайлі. Межу 13-ї години далі проведе Арсен Мірзоян.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13.

0: Саме під такі композиції, як від Віолети, згадуєш свої перші юнацькі закоханості, в яких тоді зберігалось ледь не все твоє життя, бо тоді ти ще була мала. Але кохання може бути й таким, як його співає Стіві Бі після перерви.
1: Реклама на Nova Line. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Народний прогноз на Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час сходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: А це атмосферний трек австралійської співачки Лен Кан. Саме в ньому добре чути її фірмовий стиль, легкий інді-поп із мрійливою меланхолією. Slow Lane запрошує сповільнитись і тримати цей настрій під наступний сингл «Про ніч і день» від Віктора Винника, Мері та Олесі Киричук після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на Nova Line.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Головний хіт британської співачки Таніти Тікарам, який вийшов наприкінці 80-х і одразу став однією з найзагадковіших пісень того часу. Цікаво, що Таніта написала її ще підлітком, приблизно у 17 років, а світовий успіх прийшов трохи згодом. Кожен знаходить у цьому хіті щось своє, зате Кіра Мазур однозначно знайдеться сама далі із треком «Дея».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: підбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

за життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

0: Арсен Мірзоян зі свого життєвого досвіду радить не поспішати, а придивитись через цілунки та час. А для тих, хто вже впевнений у виборі, далі трек екс-учасниці гурту Spice Girls Гері Халіуел за кілька хвилин.
1: Поцілуй мене, придивись.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час сходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: атмосферою і сенсом ця композиція Анжеліки чимось схожа на хітову Франсуа. Ретро-стиль у суміші з пристрастю і щирістю виконавиці плавно перетікає у нову ліричну годину на Nova Line FM. Чоловіча лірика від Дмитра Бабака продовжить цей настрій композицією «Хто без тебе я».
1: Nova Line Radio. В Україні 15-та година.
2: 25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

Голос життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Кавери на нього особливим мистецтвом. Свій музичний погляд висловив британський вокаліст Максі Пріст. Вокал нашої співачки Злати Огнєвич підкорить всю природу. За лісами, за горами, після перерви на ліричній хвилі Нова Лайну.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на Нова Лайн.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Одна з найкрасивіших і найемоційніших пісень Аха, яка вийшла у 2000 році, фактично стала їхнім великим поверненням після паузи. Саме з цього треку почалося друге життя гурту після ери Take On Me. А що вже казати про найдовшу ноту у світі? Відпустити наболіле допоможуть Дао Парк із відповідним треком за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн. У ритмі Новалайн.

0: кома, просто кому залишу три крапки.
1: 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: ви молоді.
1: Цей трек гурту «Антитіла» присвячений харків'янину Дані Дідіку, загиблому під час теракту 2015 року. «Птахом летить ця година», чий політ продовжить гурт Coldplay із композицією «Трабл» далі.
0: А в небо йшли молоді.
2: Реклама на «Нова Лайн». Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові – 057-728-2838. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час сходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Їх серце б'ється в небесах, небесна сотня молодих, а в мами сльози.
1: Крок за кроком, пісня за піснею, Радіо Нова Лайн.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Нова Лайн. Здолаємо все.

0: виконанні другої ріки. Такий математичний збіг наприкінці години. Його продовжить хвилина мовчання та свіжий інформаційний випуск на початку нового відліку на ліричній хвилі Nova Line FM. Пам'ятаємо і шануємо разом.
1: Nova Line Radio. В Україні 16 година.

0: деталях.
1: РФ завдала ракетного удару по Дергачах на Харківщині. Є загиблі та поранені. У МЗС Ірану підтвердили прогрес у переговорах із США. У лондонському метро провели навчання з відбиття можливого нападу РФ. З тимчасово окупованої території Херсонщини евакуювали ще 4 дітей. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 25 травня 2026 року в Україні вшановують 100 років з часу загибелі Симона Петлюри, видатного українського державного, військового та політичного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР. В день російська армія завдала ракетного удару по Дергачах на Харківщині. Загинули чоловіки віком 25 та 68 років. Щонайменше 22 людини зазнали поранень чи гострої реакції на стрес. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. Ракетний удар був по цивільному підприємству, сказав речник міськвійської адміністрації Олександр Кулік. За його словами, уламки металевих частин ракети зачепили велику площу – два цивільних підприємства. У цей час працівники підприємства перебували на робочих місцях. Іран і Сполучені Штати досягли певного прогресу у переговорах щодо можливої угоди, яка, зокрема, має розблокувати Ормузьку протоку. Про це заявив речник іранського МЗС Есмаїл Багаї. За його словами, Тегеран і Вашингтон дійшли висновку щодо значної частини обговорюваних питань. Але стверджувати, що це означає неминуче підписання угоди, ніхто не може зробити таких заяв, додав Багаї. Днями у центрі Лондона на зачиненій платформі станції метро Черінг-Крос сотні британських військових провели масштабні навчання, під час яких відпрацьовували сценарій можливої атаки РФ на країни НАТО. Про це йдеться на сайті армії Великої Британії. Зазначається, що навчання проводилися за вигаданим сценарієм, події якого розгортаються у 2030 році, оскільки саме тоді, на думку військових планувальників, загроза з боку Росії може стати найсерйознішою. Ще 4 дітей евакуювали з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Це 2 хлопчики та 2 дівчинки віком від 6 до 17 років. Про це повідомив керівник облвійська адміністрації Олександр Прокудін. Наразі діти перебувають у безпеці. Їм надають усю необхідну допомогу, запевнив очільник ОВА. Він додав, що евакуаційні заходи проводили за сприяння благодійної організації Save Ukraine.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
0: Про погоду.
1: 26 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується короткочасний невеликий дощ та плюс 19 максимум. На півдні мінлива хмарність та плюс 26 в середньому. На заході від 13 до 25 тепла та визиратиме сонце. На сході місцями короткочасні опади. На термометрі плюс 21. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Ви для себе риторичне питання. До кого направлені всі старання і почуття, якщо вони без адресата? Without You. Культова балада теж про самотність від Гаррі Нільсона в стилі 70-х, яку почуємо у продовженні цієї години.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама. Реклама на Nova Line. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

Nova Line Radio.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Рок-гурт BG став зірковим у 70-х саме після цієї любовної композиції, саундтреку до культового на той час фільму «Лихоманка суботнього вечора». Робочий настрій понеділка продовжить лірична робота від Санта Есмеральда згодом на цій хвилі.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Радіо Nova Line. Далі більше.

0: одна із найвідоміших композицій Боба Ділана написана для відомого вестерну у 70-х роках. Немов ліричний герой, ми зараз теж на роздоріжжі між цим хітом і треком Арсена Мірзояна під назвою «На кордоні зими», який почуємо після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують працювати пункти збору та видачі вживаних речей для людей, які потребують підтримки. Один з них діє в територіальному центрі надання соціальних послуг Немишлянського району в межах міської програми «Допоможи ближньому». Від початку року там допомогу отримало майже 900 мешканців, зокрема, внутрішньо переміщені особи та малозабезпечені громадяни. Наразі терцент потребує сезонного одягу та взуття, постільної білизни, рушників і засобів гігієни. Долучитися до збору можуть усі охочі. Пункт працює на бульварі Богдана Хмельницького, 10А, у будні з 9 до 12 години.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час ходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: цій композиції музичного проєкту «КПЕН» йдеться не про трави, а про спогади і загубленість між минулим і теперішнім. Бажаю вам знайти себе і провести цей вечір спокійно. З вами була Арджія Ліфія. В наступній годині слухайте свіжі новини.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 17-та година. Головне в деталях.
2: Через Ормузьку протоку почали виходити танкери, які майже 3 місяці були заблоковані. Лідерка білоруської позиції Тихановська прибула з візитом в Україну. У лондонському метро провели навчання з відбиття можливого нападу РФ. З тимчасово окупованої території Херсонщини евакуювали ще 4 дітей. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 25 травня 2026 року в Україні вшановують 100 років з часу загибелі Симона Петлюри, видатного українського державного, військового та політичного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР. Через Ормузьку протоку почали виходити нафтові та газові танкери, які майже 3 місяці були заблоковані на тлі війни між США, Ізраїлем та Іраном. Про це пише Reuters із посиланням на моніторингові сервіси та джерела. Йдеться про 2 танкери, які прямують до Пакистану та Китаю. Обидва перевозять скраплений газ із катарського порту Рас-Лафан. Додамо, що зараз у Персійській затоці залишаються сотні кораблів та близько 20 тисяч моряків. Сьогодні зранку лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула з візитом в Україну. Разом із нею приїхали її радники, а також представники об'єднаного перехідного кабінету. Тихановська планує провести зустріч з українським керівництвом, а також взяти участь у міжнародному саміті міст і регіонів. Запрошення відвідати Україну Тихановська отримала від Володимира Зеленського наприкінці січня цього року у Вільнюсі під час їх першої двосторонньої зустрічі. Днями у центрі Лондона на зачиненій платформі станції метро Черінг-Крос сотні британських військових провели масштабні навчання, під час яких відпрацювали сценарій можливої атаки РФ на країни НАТО. Про це йдеться на сайті армії Великої Британії. Зазначається, що навчання проводилися за вигаданим сценарієм, події якого розгортаються у 2030 році, оскільки саме тоді, на думку військових планувальників, загроза з боку Росії може стати найсерйознішою. Ще 4 дітей евакуювали з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Це 2 хлопчики та 2 дівчинки віком від 6 до 17 років. Про це повідомив керівник облвійськадміністрації Олександр Прокудін. Наразі діти перебувають у безпеці. Їм надають усю необхідну допомогу, запевнив очільникова. Він додав, що евакуаційні заходи проводили за сприяння благодійної організації «Save Ukraine».
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
1: Про погоду.
2: 26 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується короткочасний невеликий дощ та плюс 19 максимум. На півдні мінлива хмарність та плюс 26 в середньому. На заході від 13 до 25 тепла та визиратиме сонце. На сході місцями короткочасні опади, на термометрі плюс 21. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

Розклеїмо все.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

Час життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ракетного удару по Дергачах є загиблі і поранені. Підрозділи Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів. Впродовж тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 500 вибухонебезпечних предметів. У Печеніське водосховище на Харківщині випустили понад 7 тисяч товстолобиків. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Російська армія в день 25 травня завдала ракетного удару по Дергачах. Загинули двоє чоловіків віком 25 та 68 років. Щонайменше 22 людини дістали вибухових поранень, ще двоє зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синьгубов. Троє постраждалих чоловіків перебувають у важкому стані, у решти середній стан тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу, йдеться у повідомленні. За сприяння обласної військової адміністрації підрозділи Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів Ми-34Ці. Допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування. Упродовж тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 500 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник Головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. У цей період піротехнічні підрозділи здійснили 221 залучення та знешкодили 476 ворожих боєприпасів. Наразі в області працює 26 піротехнічних розрахунків, 131 сапер та 47 одиниць спеціалізованої техніки. Крім того, протягом тижня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 260 разів виїжджали за сигналом тривоги, ліквідували 140 пожеж, з яких 40 пов'язані з веденням бойових дій. У Печеніське водосховище на Харківщині випустили понад 7 тисяч товстолобиків. Одна рибина важить у середньому пів кілограма. Водойму зарибили для відновлення екосистеми. Про це повідомили у прес-службі Харківського рибоохоронного патруля. Поновлення популяції риби не дає замкнутим екосистемам деградувати, а також забезпечує розвиток рибного господарства, повідомили у рибоохоронному патрулі. Жіночий футбольний клуб «Металіст 1925» за підсумками сезону 2025-2026 років став чемпіоном України. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов відзначив гравчинь, тренерський штаб та керівництво клубу за вагомий внесок у розвиток спорту і популяризацію жіночого футболу на Харківщині. ЖФК «Металіст 1925» є правонаступником клубу «Житло-Буд-1», заснованого у 2006 році в Харкові. За роки існування команда стала найтитулованішою в історії жіночого футболу України, здобувши 11 чемпіонських титулів та 11 кубків України. За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 9 копійок. 26 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У приватному секторі Харкова тривають роботи з благоустрою. Комунальники прибирають ялки після обрізки дерев, косять траву та ліквідують стихійні звалища. Як повідомили на підприємстві благоустрій міста Харкова, протягом тижня роботи виконували в Київському та Салтівському районах. Зокрема, гілки подрібнювали та вивозили у провулку Прохолодному та на вулицях архітектора Гінзбурга.

0: 8072-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час ходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Nova Line Radio.
1: В Україні 18 година.
2: Головне в деталях.
3: МЗС Росії озвучила нові погрози Києву. Через Ормузьку протоку почали виходити танкери, які майже 3 місяці були заблоковані. Лідерка білоруської опозиції Тихановська прибула з візитом в Україну. Уряд спростив доступ до освітніх пільг для дітей-ветеранів ЗСУ та постраждалих учасників Революції Гідності. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: 25 травня 2026 року в Україні вшановують 100 років з часу загибелі Симона Петлюри, видатного українського державного, військового та політичного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР. МЗС Росії заявило, що нічна атака безпілотників 22 травня по Старобільську на Луганщині нібито свідчить про цілеспрямовані удари по цивільному населенню. На тлі звинувачень російське зовнішньополітичне відомство заявило про намір послідовно завдавати системних ударів по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипмісії про необхідність покинути Київ, а мешканців столиці уникати об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Через Ормузьку протоку почали виходити нафтові та газові танкери, які майже 3 місяці були заблоковані на тлі війни між США, Ізраїлем та Іраном. Про це пише Reuters із посиланням на моніторингові сервіси та джерела. Йдеться про 2 танкери, які прямують до Пакистану та Китаю. Обидва перевозять скраплений газ. Додамо, що зараз у Персідській затоці залишаються сотні кораблів та близько 20 тисяч моряків. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула з візитом в Україну. Разом із нею приїхали її радники, а також представники об'єднаного перехідного кабінету. Тихановська планує провести зустрічі з українським керівництвом, а також взяти участь у міжнародному саміті міст і регіонів. Запрошення відвідати Україну Тихановська отримала від Володимира Зеленського наприкінці січня цього року у Вільнюсі під час їх першої двосторонньої зустрічі. Уряд спростив отримання пільг для дітей, ветеранів ЗСУ та постраждалих учасників Революції Гідності на навчання в коледжах та закладах вищої освіти. Тепер під час оформлення пільги на навчання у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти дозволено подавати на вибір або посвідчення учасника бойових дій одного з батьків, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
2: Про погоду.
3: 26 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується короткочасний невеликий дощ та плюс 19 максимум. На півдні мінлива хмарність та плюс 26 в середньому. На заході від 13 до 25 тепла та визиратиме сонце. На сході місцями короткочасні опади, на термометрі плюс 21. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Крок за кроком, пісня за піснею. Nova Line. Далі більше.

0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ракетного удару по Дергачах є загиблі і поранені. Підрозділи Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів. Впродовж тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 500 вибухонебезпечних предметів. У Печеніське водосховище на Харківщині випустили понад 7 тисяч товстолобиків. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Російська армія в день 25 травня завдала ракетного удару по Дергачах. Загинули двоє чоловіків віком 25 та 68 років. Щонайменше 22 людини дістали вибухових поранень, ще двоє зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синьгубов. Троє постраждалих чоловіків перебувають у важкому стані, у решти середній стан тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу, йдеться у повідомленні. За сприяння обласної військової адміністрації підрозділи Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів Ми-34Ці. Допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування. Упродовж тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 500 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник Головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. У цей період піротехнічні підрозділи здійснили 221 залучення та знешкодили 476 ворожих боєприпасів. Наразі в області працює 26 піротехнічних розрахунків, 131 сапер та 47 одиниць спеціалізованої техніки. Крім того, протягом тижня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 260 разів виїжджали за сигналом тривоги, ліквідували 140 пожеж, з яких 40 пов'язані з веденням бойових дій. У Печеніське водосховище на Харківщині випустили понад 7 тисяч товстолобиків. Одна рибина важить у середньому пів кілограма. Водойму зарибили для відновлення екосистеми. Про це повідомили у прес-службі Харківського рибоохоронного патруля. Поновлення популяції риби не дає замкнутим екосистемам деградувати, а також забезпечує розвиток рибного господарства, повідомили у рибоохоронному патрулі. Жіночий футбольний клуб «Металіст 1925» за підсумками сезону 2025-2026 років став чемпіоном України. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов відзначив гравчинь, тренерський штаб та керівництво клубу за вагомий внесок у розвиток спорту і популяризацію жіночого футболу на Харківщині. ЖФК «Металіст 1925» є правонаступником клубу «Житлобуд-1», заснованого у 2006 році в Харкові. За роки існування команда стала найтитулованішою в історії жіночого футболу України, здобувши 11 чемпіонських титулів та 11 кубків України. За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 9 копійок. 26 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харків став єдиним українським містом, яке презентувало власну модель відбудови на World Urban Forum в Азербайджані. Під час окремого заходу міжнародним партнерам, зокрема, представили пілотний проєкт відновлення Північної Салтівки. Він передбачає зведення сучасного житла з дитсадком, комерційними зонами та захисними спорудами подвійного призначення. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що чекати завершення війни місто не може, адже люди потребують безпечних умов вже сьогодні. За його словами, підготовлена модель є універсальною, тож у майбутньому її зможуть масштабувати й інші громади України.
2: Реклама на Новалайн.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Народний прогноз. на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час ходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 19 година.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: У Литві тестуватимуть систему виявлення безпілотників. МЗС Росії озвучило нові погрози Києву. З тимчасово окупованої території Херсонщини евакуювали 4 дітей. Уряд спростив доступ до освітніх пільг для дітей ветеранів ЗСУ та постраждалих учасників Революції Гідності. Полтавець здобув перше місце на конкурсі піщаних скульптур у Латвії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
1: Головне в деталях.
2: 25 травня 2026 року в Україні вшановують 100 років з часу загибелі Симона Петлюри, видатного українського державного, військового та політичного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР. У Каунаському районі Литви 25 та 26 травня проходять випробування системи контролю нижнього повітряного простору для виявлення безпілотників. Про це пише LRT. У межах випробувань здійснюються польоти різних типів безпілотних літальних апаратів. Зокрема, апаратів, що імітують характеристики дронів типу «Шахет». Вони працюють на висоті від 250 до 1000 метрів. Організатори наголошують, що випробування є плановими, а для місцевих мешканців небезпеки немає. У разі спостереження дронів у небі громадян закликають зберігати спокій. МЗС Росії заявило, що нічна атака безпілотників 22 травня по Старобільську на Луганщині нібито свідчить про цілеспрямовані удари по цивільному населенню. На тлі звинувачень російське зовнішньополітичне відомство заявило про намір послідовно завдавати системних ударів по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипмісії про необхідність покинути Київ, а мешканців столиці уникати об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Ще 4 дітей евакуювали з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Це 2 хлопчики та 2 дівчинки віком від 6 до 17 років. Про це повідомив керівник облвійськадміністрації Олександр Прокудін. Наразі діти перебувають у безпеці. Їм надають усю необхідну допомогу, запевнив очільникова. Уряд спростив отримання пільг для дітей ветеранів ЗСУ та постраждалих учасників Революції Гідності на навчання в коледжах та закладах вищої освіти. Тепер під час оформлення пільги на навчання у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти дозволено подавати на вибір або посвідчення учасника бойових дій одного з батьків, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Скульптор із Полтавщини Олексій Пода виборов перше місце на міжнародному конкурсі піщаних скульптур у латвійському місті Єлгава. Його робота була відзначена журі за оригінальну ідею і технічну складність. Цьогоріч тема конкурсу була присвячена юрському періоду. За задумом автора, композиція символічна. Відбудова свого світу по цеглинці з контрастом між жорсткою геометрією лего та органічними формами природи. Окремим елементом роботи став хлопчик-герой, образ якого він відтворював зі світлин свого сина.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
1: Про погоду.
2: 26 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується короткочасний невеликий дощ та плюс 19 максимум. На півдні мінлива хмарність та плюс 26 в середньому. На заході від 13 до 25 тепла та визиратиме сонце. На сході місцями короткочасні опади, на термометрі плюс 21. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. «25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова

0: Харків сьогодні.
1: Нова державна житлова політика має стати головним інструментом для повернення українців додому та запуску економіки. Про це на форумі в Баку заявив мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад України Ігор Терехов. За його словами, країні потрібна довгострокова житлова програма, щонайменше на 10 років. Вона має поєднувати будівництво, реновацію пошкоджених будівель, розвиток муніципальної оренди та доступну іпотеку зі ставкою до 5%. Ігор Терехов наголосив, що для прифронтових громад наявність даху над головою – це основа стійкості, яка дозволить утримати лікарів, учителів та комунальників.
0: Реклама на Nova Line.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Народний прогноз на Nova Line.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давні часи помітили, якщо сьогодні ранок у червоному кожусі, тобто червоне небо під час сходу сонця, то літо буде сухим та пожежонебезпечним. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 20-та година.
0: Головне в деталях. Підсумки.
2: У Литві тестуватимуть систему виявлення безпілотників. МЗС Росії озвучило нові погрози Києву. З тимчасово окупованої території Херсонщини евакуювали 4 дітей. Уряд спростив доступ до освітніх пільг для дітей ветеранів ЗСУ та постраждалих учасників Революції Гідності. Полтавець здобув перше місце на конкурсі піщаних скульптур у Латвії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: 25 травня 2026 року в Україні вшановують 100 років з часу загибелі Симона Петлюри, видатного українського державного, військового та політичного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР. У Каунаському районі Литви 25 та 26 травня проходять випробування системи контролю нижнього повітряного простору для виявлення безпілотників. Про це пише LRT. У межах випробувань здійснюються польоти різних типів безпілотних літальних апаратів. Зокрема, апаратів, що імітують характеристики дронів типу «Шахет». Вони працюють на висоті від 250 до 1000 метрів. Організатори наголошують, що випробування є плановими, а для місцевих мешканців небезпеки немає. У разі спостереження дронів у небі громадян закликають зберігати спокій. МЗС Росії заявило, що нічна атака безпілотників 22 травня по Старобільську на Луганщині нібито свідчить про цілеспрямовані удари по цивільному населенню. На тлі звинувачень російське зовнішньополітичне відомство заявило про намір послідовно завдавати системних ударів по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в Києві. Окремо МЗС РФ попередило іноземних громадян та дипмісії про необхідність покинути Київ, а мешканців столиці уникати об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. Ще 4 дітей евакуювали з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Це 2 хлопчики та 2 дівчинки віком від 6 до 17 років. Про це повідомив керівник облвійськадміністрації Олександр Прокудін. Наразі діти перебувають у безпеці. Їм надають усю необхідну допомогу, запевнив очільникова. Уряд спростив отримання пільг для дітей ветеранів ЗСУ та постраждалих учасників Революції Гідності на навчання в коледжах та закладах вищої освіти. Тепер під час оформлення пільги на навчання у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти дозволено подавати на вибір або посвідчення учасника бойових дій одного з батьків, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Скульптор із Полтавщини Олексій Пода виборов перше місце на міжнародному конкурсі піщаних скульптур у латвійському місті Єлгава. Його робота була відзначена журі за оригінальну ідею і технічну складність. Цьогоріч тема конкурсу була присвячена юрському періоду. За задумом автора, композиція символічна. Відбудова свого світу по цеглинці з контрастом між жорсткою геометрією лего та органічними формами природи. Окремим елементом роботи став хлопчик-герой, образ якого він відтворював зі світлин свого сина.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 10 копійок.
0: Про погоду.
2: 26 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується короткочасний невеликий дощ та плюс 19 максимум. На півдні мінлива хмарність та плюс 26 в середньому. На заході від 13 до 25 тепла та визиратиме сонце. На сході місцями короткочасні опади, на термометрі плюс 21. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Двадцять п'яте травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн. Далі більше.

0: Nova Line Radio. В Україні 21 година.
1: 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячого гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Радіо Нова Лайн. Далі більше.

0: Розпалаємо все.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 22 година.
1: 25 травня поточного року. 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

Голос життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: 25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
1: Нова Line Radio. В Україні 23 година.
0: 25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

25 травня поточного року, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон. У цьому випуску вчергове поговоримо про різницю у значенні слів. Про це поспілкуємось із Юлією Локтіоновою. Отже, що потрібно для поїздки потягом? Квиток чи білет?
2: Пояснюю. Я беру квиток, бо він дає право проїзду або відвідування якогось місця. Тобто це документ з дозволом на щось. А от білет асоціюється з екзаменом. Це картка з тематичними питаннями для перевірки або цінні папери. Наприклад, екзаменаційний чи банківський білет і військовий чи трамвайний квиток.
1: Пора брати театральні квитки і рушати на культурний відпочинок. Юлія, складеш компанію?
2: Залюбки.
1: А це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Кожна пісня розкриває.

0: Знайди своє на Nova Line.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу тебе.

В Україні друга година. Радіо Нова Лайф. Це Нова Лайф. Заряджаємо.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».